0: 蒋介石重用嫡子部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小周。天照院に対し、事が上手く進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 好，太好了！放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我尊心已经被梁先生你在穷兵包围之下自下了九月海，确实是天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，带走。
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 这个。
2: 各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
3: 过瘾，
4: 好，
5: 好，
6: 好，
7: 散戏，
8: 好，
9: 好，
10: 好，谢谢组长。
11: Allen，
12: 何野君来电了，已经成功抓捕梁飞。
11: 轰动个！
12: 我建议就地处决梁飞，以免夜长梦多。
11: 啊，说得呢。他多活一分钟，就多一分钟的危险。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出るおい、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除。言ったはずだ、梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を犯すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
1: 能怎么回事啊？
2: 刘景怡的事我还没招呢，
3: 丫头添什么乱。
4: 不是队长长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
0: 这是区委的命令，谁也别多废话。
5: 局座，电台那个电台又出现了。
6: 马特克，是前线の包囲が突破され、丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功。ビアンフェイの頃の騒ぎじゃない。
7: 私の不徳のいたすところであります。
6: 反省はいらん、欲しいのはビアンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
8: 司令官閣下、ビアンフェイはまだ現れていません。
6: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
8: ご安心ください、リュウジン E がいる限りビアンフェイはやってまいります。
6: リャンフェイの出方を待って、おとなしくしてろと。
8: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
6: 何だ。
8: 現在济南にディン・ユシャンの娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか。
6: なぜそれを知ってる。
8: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
6: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
9: はっ。
10: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く探せ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をして、バカバカ！
3: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 報告見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める地位なんかはずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件、你们都要一次谢罪。
3: はい。
2: バカ者が。
3: は。
5: 快走。
6: 慢点。
5: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
7: 哎，
5: 走。
7: 你
5: 快点，
7: 走就走，
5: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，一个一个来。来来来，
3: 慢点，
2: 过来。
4: 哎，别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，潇潇可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
5: 杨飞呢？
1: 他说上午去几个病房看看，然后问他们怎么走，现在还没见着人，不知怎么样。
5: 走，我们去看看。
2: 您这啥事？啥事？出去近点地方。
4: 厉害，给你写的，你当个小人
2: 呢。来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士にや混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっは
9: っ、急げ急げ。
10: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
10: おい、
8: 急げ急げ。
10: おい、おい、早く早く。
8: 上だ。
10: おい、
8: 捕まえろ。捕まえろ。
10: 待て。
8: 止まれ。
10: 待て。
8: 捕まえろ。
10: 上だ。早く
8: 早く、急げ。
10: 快
8: 走！快走！
10: 快走！
8: 喂喂喂！快
10: 走！快走！
8: 快走！快走！

0: 昨天晚上，梁飞来过。
1: 什么？
2: 他说他杀了田村，炸毁了龚立伟的密码本。嘿，这小子，
0: 组长，
2: 要不要给重庆发电？发电。
3: 报告，
2: 行动成功。梁飞得手。
4: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚立伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと。全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
1: 部隊から何か連絡はあったか。
0: すでに山里に移動してしまいました。
1: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。
1: 次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
0: やつらは同じつてを踏むでしょうか。
1: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見やれ。かわい
0: い。あ、
1: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
1: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
1: 怎么着？您想抓我呀？
0: 您给我使个胆，我也不敢。
1: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
2: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
2: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带人来抓我！
2: 啊，
1: 带人来抓我，给你个功劳。
2: 不是您等，我没弄明白，那个您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
2: 哦，真的？
1: 真的。
2: 什么时候？
1: 现在啊。
2: 喊什么？
1: 抓梁飞呀！
2: 抓梁飞呀！大点声！抓梁飞呀！抓梁飞呀！抓梁飞呀！
3: 好，怎么了？
2: 抓梁飞
3: 啊！
4: 在哪儿？
2: 那儿，快！
3: 跟我走，
4: 快快抓梁飞，
3: 快！
4: 快快快，
3: 抓梁飞，
4: 快点，
3: 快点，
4: 快点，
3: 快点，快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
7: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
8: 我哪知道啊。
7: 你不是他师父吗？
8: 正因为我是他师父，所以才不想你杀他呢。
7: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了。不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理，你不会不明白吧？
8: 我当然明白，我明白你的那点小九九。你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时，瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的。还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊，你背不动。
7: 难不成真让梁飞独占了这份

0: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボービー・ウッ
1: ズ。はい、よろしくお願いします。
0: 山田司令官から何か指示があったか。
1: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そうか、一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
1: 増援部隊ですか。
0: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
1: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: 押しをついたら。
1: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て間違った。
2: 気づいていたか。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 这是他们俩的包子钱。这回我可以赊账了吗？
1: 够够够，来您来了，您来几个，来热包子。哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎，
2: 那边还有一雷子呢啊！
3: 哪个雷子？哎，
4: 来来来来来，
5: 就那边，就那边，
2: 那边，
3: 那雷子是吧？
6: 二哥，二哥，二哥，谁雷子？谁雷子？走走走！哎，我走走
7: 走！哎，我赢了，
6: 我赢了，我赢了！
8: 我
6: 赢了，
8: 我
6: 来，
8: 我
6: 来，
8: 我来，
7: 我
8: 来，
7: 我
8: 来，
7: 就是，
8: 那谁弄？哎，行，你到来我上来。
9: 我这行啊，
10: 啊行啊，行了，行了啊！
11: 有！
12: 哎呀，
13: 嘿，
12: 有！
14: 司令，多谢很大。この人物の情報を集めております。
15: シャファーは他に何か言ってなかったか。
14: 新53軍軍長デン・カエラス。
15: テン・ジャーウェイ元帥無駄つながら、新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くはない。ここから手を出そう。ほら見ろ、新53軍は中国軍の結合部だ。
16: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
17: 何か策はありますか。
16: 直接行って会ってくれ。いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。天井です。
17: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
16: このテンジャーウェイとて軍の多さ、こちらに引っ込むなそれなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
17: はい、わかりました。
16: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
17: 今のところ何もありません。
16: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
17: 河合だ。
18: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
17: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
15: 誰だ。
17: シャオハイです。
15: はい、
18: テンジャーウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
16: 不必、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要轻举妄动啊。
18: はい、

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的声音，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。嗯，
1: ，那一起做做吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜。桜弥生の空は若い男女は木の下を夜になってもそこを離れないいつまでも愛を語

0: 何かわかったか。
1: いえ、まだ何も。
2: 再狡猾的狐狸也会溜出尾巴的。走，我们去钓鱼。
1: はい。
3: お邪魔し、失礼しました。
4: この度は本当にこんなに危険な人物を店に置いておいたなんて、なんと申し上げていいやら。
5: 小林の部屋はどこですか。
4: はい、二階になります。
6: おかみさん、この小林はいつも店の誰と知ったしんですか。
4: はい、それは明子ですわ。明子との関係は。
6: 明子はいますか。
4: はい。タズ、明子は
7: いませんでした。
4: え、さくら。
7: はい。
4: 明子は部屋にいなかった。
7: いませんでした。
8: 秋子。
4: 秋
8: 子。
4: 秀丽。
8: 秋子。
4: 秀丽。
8: 我看看你。
9: 秀丽，这是什么地方？我来的时候为什么要蒙着眼睛？
8: 我说，不管那是嘛地方。我能见着你就是老天爷开恩的，秋子，我都没想到还能看见你。我看看好吗？啊，秋子，听我说，我让他们把你捡来，我就是想跟你道个别。
9: 你要去哪儿？那我呢？你不要我了吗？你不是答应我要照顾我一辈子的吗？你说等你攒够了钱，要带我回天津开一家我们自己的料理店。你还说等我们有了孩子，你要叫
8: 秀子，别再跟我提什么料理了，行吗？我堂堂中国人，我当初就不应该学骂鬼子菜。
10: 泡羊奶九块九，泡羊奶九块九。